כל סוף החליט אישה לקחת עם הפזור החסידים לראות את התנות לחת את הרבי שלום הנדוניה תיתן לה אז אשיב לה אמרה